0: mirongo itanu n'umunani cumi na gatandatu Krisi.
1: Ego, murakoze. Kandi mirongo itandatu n'icyenda ijana na mirongo ibiri na zibiri amajana indwi mirongo itandatu na zitatu Ezekiyeli.
2: Kandi mirongo itatu n'icyenda majana atanu mirongo icyenda n'indwi majana atanu na mirongo icyenda n'umunani Pasi urakoze Emery.
1: Kubera rero dufite umushyitsi mutumire mushasha mwongere mudufashe n'isengesho ryo kurangiza.
0: Murakoze cyane dusenge, turagushimiye kandi data mwiza wabanye natwe mu kiganiro cy'uno munsi. Turakwinginze ngo ijuru ribane n'ubwenge bwacu kandi mwe muyera yandikishije no majambo aduhishurire ukuri kunyegeje mu byanditswe byera mu izina rya Yesu.
2: Amen.